0: sa muna da wani alayin shi ma yana tare da biyar sai assalamu alaikum
1: alaikum salam
0: barka da darewa ai namu Hamis mai faci filin bankwana da mai sauraro kai kamo na biyar sai 2 FM to muna fatar kana cikin farin ciki da annishuwa wannan dare
1: insha Allah
0: to malam Hamis mai faci waye ka tuna a ranka da zaka mika mai gaisuwa faka faka
1: na farko ina da do market
0: biyar jojo jojo eto etofa to yana jin ki saboda ba bacci shi ma ita ta tata shi ayya awul yakubu an kadan musa jikan shehu da shehu mai farare santirakin dawaki yana gaishe yana godiya to muna godiya da fatan zaka ci gaba da kasancewa da biyar sai
1: insha Allah to hom ne da harun biyar
0: sai a mai faci a mun sani mu shaida ne
1: yawa
0: to a ci gaba da kasancewa da mu sai da safe DJ